اینجا دهلی است. درود سلام بر شنوندگان عزیز. برنامه یه صبحگاه ما در ساعت 9 دقیقه هند و بر ساعت 7 دقیقه تهران الا ساعت 11 هند و بر ساعت 9 تهران پخش می شود. اینک بخش پارسی برنامه‌ریزی آکاشوانی برنامه یه صبحگاه خدا روی موج کوتاه در ردیف 15130 کیلوهرتز پخش می کند. برنامه صبح امروز ما برادرز از گهکاهنگ هندی آخرین خبرهای نو جهان ترانه فارسی تفسیر روس گفتار برنامه اسپاتلایت برنامه گلهای رنگارنگ اخبار جهان و در آخر برنامه خلاصه اخبار. شنوندگان عزیز اینک برنامه صبح فارسی را با یک آهنگ جالب هندی الکتریک گیتار آغاز می نماییم.

ساز هندی را شنیدید و حال رادیو دلی تا شما را به آخرین خبرهای نوجهان جلب می نماید. اخبار جهان گوینده نعیم الدین قریشی. اول خلاصه اخبار. ملل عضو سازمان بریکس تعهد خودشان را نسبت به تحفظ محیط و عمران پایدار تکرار نمودند. هند میگوید که اعتبار دستگاه انتخاباتی هند در سراسر جهان معتبر است. وزیر تجارت و صنایع هند پیوش گویل مشارکت هند و ژاپن را مشغل ساخته است. هند رشد درآمد خالص ناملی را ملی را برای اقتصاد هند در دوران سال 2027 میلادی تا 6.7% پیش بینی نموده است. در نتیجه سقوط یک معدن طلایی در جمهوری آفریقای مرکزی 30 نفر کشته شدند. در مسابقات جام جهانی هاکی امروز هند با پاکستان مسابقه می کند. و اینک مشروح اخبار. ملل عضو بریکس تعهد خودشان را برای تقویت نمودن همکاری به سر تحفظ محیط و عمران پایدار تکرار نمودند. در یک بیانیه وزیران کے درمیان 12 جلسه وزیران محیط بریکس دیروز در دہلی 9 صادر گردید گفته شده که ملل بریکس تعهد خودشان را برای اجرا نمودن کامل مواد بحث سال 2030 میلادی برای عمران پایدار و چارچوب کنونسیون سازمان ملل بر سر تغییر آب و هوا و قرارداد پاریس تکرار نمودند. کشورهای عضو تاکید نمودند که همکاری تجدید یافته بین المللی از جمله فراهمی مالیات از طرف کشورهای مترقی ضروری است تا کشورهای در حال رشد قادر بشوند مسائل محیط و آب و هوا را مقابله کنند. وزیران بریکس ستایش خود را از رهبری هند در زمینه اقتصادی و یک کشور مترقی تکرار نمودند. هند گفته است که اعتبار دستگاه انتخاباتی هند در سراسر جهان مورد ستایش قرار می گیرد. سخنگوی وزارت خارجه هند رندیر جسوال عصر دیروز در حال خطاب نمودن به خبرنگاران این مطلب را بیان نمود. آقای جسوال به تعریف و ستایش رئیس جمهور امریکا دونالد ترامپ از سیستم انتخاباتی هند و اشارهش به اظهارات رئیس کمیسیون انتخاباتی به اثر کمبود تصدیق رای دهندگان در امریکا پاسخ می داد. به اثر زلزله شدید در اندونزی آقای جیسوال گفت که هند از این حادثه غمگین شده است. راجع به گزارشات درخواست فراهمی انرژی از طرف بنگلادش آقای جیسوال گفت که هند با اون کشور همسایه در زمینه انرژی همکاری میکند. به گفت که دہلی نو راجع به درخواست اضافی پاکستان بحث و بررسی میکند. راجع به واکنش پاکستان نسبت به ادعای هند راجع به شبکه تروریستی شهزاد بتی سخنگوی هند گفت که هند مسئله تروریسم را خیلی جدی میگیرد. وزیر تجارت و صنایع هند پیوش گویل اهمیت استراتژیکی مشارکت

دین دو ژاپن را مشخص ساخته به بازرگانان ژاپنی درخواست نموده و دعوت کرده که سرمایه گذاری و مشارکت خود را در هین عمیق‌تر بسازند. طی خطاب نمودن به یک هیئت ژاپنی در دیلی نو، آقای گویل گفت که هند و ژاپن در مشارکت نزدیکی و پایدار شریک و سهیم هستند که اساسشان در سول و سعادت و پیشرفت نهایی هند و پاسیفیک می باشد. باید به خاطر آورد که حضور یک هیئت نمایندگی ژاپنی نشانگر مشارکت بیشتری هند میان دو کشور می باشد. آقای گویل گفت که تجارت دو جانبه میان هند و ژاپن در دوران سال 2025 و 26 میلادی تا 27.5 میلیارد دلار رسیده است. یک معدن طلایی در ناحیه غربی جمهوری آفریقای مرکزی سقوط کرد که در نتیجه آن 30 نفر معدنچیان کشته و بسیاری از دیگران در داخل معدن گیر شدند. سقوط معدن دیروز در ناحیه ابا به عمل آمد. گفته می شود که نجات دهندگان برای پس ماندگان تلاش می کنند و شانس های زنده ماندنشان خیلی کم می باشد. شهدار ناحیه مذکور گفت که نجات دهندگان بیش از 30 جسد را از داخل معدن بیرون کشیدند. شنوندگان عزیز، دنبال اخبار را از رادیو دیلی می شنوید. وزارت دفاع امارات متحده عربی گفته است که سیستم های دفاعی هواییش دو موشک را کشف نموده که از طرف ایران به سوی امارات پرتاب شده بودند. وزارت اضافه نمود که هر دو موشک در دریا افتادند. وزارت گفت که اولین موشک خارج از آبهای خاک امارات متحده عربی افتاد، در حالی که موشک دیگری در داخل آبهای اون کشور افتادند. وزارت دفاع تصدیق نموده که امارات متحده عربی برای مقابله نمودن با هر نوع وضع کاملا آماده است. این واقع در محیط تشنج روزافزون در ناحیه خلیج رخ داده است، در این حال که ایران عملیات نظامیش را برخلاف متفقین امریکا تجدید نموده است. رئیس آتش هند جنرال دیرج سیت دیروز در نپال به نخست وزیر اون کشور بالندر شاه در کاتماندو ملاقات نمود و آن قسمتی از بازدیدش از نپال می باشد. طبق دبیرخانه نخست وزیر، ملاقات مذکور در دفتر نخست وزیر به عمل آمد که در آن سفیر هند در نپال نوین هم شرکت نمود. نخست وزیر نپال شاه وزیر دفاع کشورش هم می باشد. رئیس جمهور نپال رامچندر پودال امتیاز جنرال آتش نپال را به جنرال سید تفویض نموده. جنرال سیت برای بازدید 4 روزه ای در روز یک شنبه وارد کاتماندو شده است. رئیس جمهور امریکا دونالد ترامپ به تیم مذاکره کننده اش دستور داده است که با ایران مذاکرات بیشتری را به عمل نیاورد تا وقتی که تهران برای بستن قرارداد آماده نمی شود. وی گفت که هیچ اختلافات میان حکومت و اداره امریکا به سر مذاکرات دیپلماتیک با تهران وجود ندارد. این تعاملات در میان بیانیه‌ای متنازع از طرف واشنگتن و تهران به سر مقام منزلت تنگه هرمز و تشنج جاری میان دو کشور رخ داده. قبلا ترامپ از موقعیت ایران به سر تنگه هرمز مخالفت نموده، گفته بود که مزدورسازی دریایی از طرف امریکا کاملا پا برجا می باشد و اینکه تنگه هرمز باز است و مشغول به عملیات می باشد. طی پست مطبوعاتیش
آقای ترامپ گفت که فعلا هیچ نوعی مذاکرات با تهران به عمل نمی آید و اضافه نمود که تنگه هرمز باز است و مینهای دریایی برچیده شده. در این حال رئیس پارلمان ایران محمد باقر قالیباف گفت که تهران تنگه هرمز را باز نخواهد کرد تا وقتی که ایالات متحده آمریکا تعهدات خود را تحت تفاهم نامه چهار مادهی از جمله خاتمه دادن مزدور سازی و رهایی املاک ایرانی و خاتمه دادن مجازات نفت برآوری نمی کند. سازمان تحقیقات و تعیین نرخ‌های هند رشد اقتصاد هند را در دوران سال 2026 و 27 میلادی تا 6.7% پیش بینی نموده است. مسابقه پرهیجانی هاکی میان هند و پاکستان امروز در هلند به عمل می آید. هر دو تیم سعی می کنند این مسابقه را ببرند و وارد دومین مرحله بشود. پایان اخبار از دهلی.

این سرویس سخن پراکنی برون مرزی فارسی آکاشوانی است و شما برنامه اول سرویس جهانی فارسی آکاشوانی را می شنوید که روی موج کوتاه در ردیف 15280 کیلوهرتز اخبار روی آپ ای‌آی‌آر و شبکه دیش مجانی دیدی دستیاب است.

0: হিন্দুস্তানের গ্রামি ইন্দ্রাণী ভূটকে সেটি দিন ব্যস্তাইয়ে সুসান
1: شان بندگان عزیز اینک توجه فرمایید به تفسیر روز تحت عنوان هند اولین رهنمایی الافزارها و سایر ایکوسیستم های طبیعی بعض تابحال را در کنفرانس کنوانسیون مقابله با بیابانزایی UNCCD کوپ 17 در اولان بطور مغولستان راه اندازی نمود. متن بخش سخن پراکنی خارجی آکاشوانی گوینده محمد ولی الله ولی هند اولین رهنمایی تابحال خود را برای مراتع سایر ایکوسیستم های طبیعی باز هند در 17 جلسه کنفرانس جناهای کوپ 17 کنوانسیون سازمان ملل متحد به خاطر مبارزه با بیابانزایی در اولانباتور مغولستان در تاریخ 17 اوت 2026 راه اندازی نمود. این سند بر تنوع غنی، اهمیت ایکولوژیکی و اهمیت اجتماعی و اقتصادی مراتع، سوانها، بیابانها و سایر اکوسیستم های طبیعی باز هند تاکید وارد می آورد. این یک گام مهم در جهت تحکیم و تقویت حفاظت، احیا و مدیریت پایدار آنهاست. پیش از این مراسم پیام ویدیویی ویژه‌ای از وزیر محیط زیست جنگل ها و تغییرات اقلیمی هند بوپندر یادو ابلاغ گردیده. او اطلاع داد که مراتع، بوته‌زارها و دره ها مدت هاست که به علت فقدان درختان مورد سنجش قرار گرفتند. با وجود این که این ایکوسیستم ها پناهگاه گونه هایی هستند که در هیچ جای دیگر زمین یافته نمی شوند و جوامع دامدار را حفظ می کنند. او گفت که علم مدرن درک جوامع محلی را تقویت می دهد که مراتع سالم برای تنوع زیستی، معیشت و تاب‌آوری اقلیمی ضروری هستند. وزیر نمبرده گفت که این رهنما نزدیک به قلب او بوده زیرا که او در اجمیر راجستان که توسط چراگاه ها و بوته‌زارهای بیابانی احاطه شده بود و اغلب به عنوان زمین بایر توصیف می شدن بزرگ شده بود. او با یادآوری مناظر سنتی اوران یا گاوچار که توسط روستاها نگهداری می شدند گفت که جوامع محلی درک می کردند که زمین، گله ها و زندگی خودشان ارتباط نزدیکی با هم دارند. وزیر موصوف این رهنما را یک گام مهم در جهت شناخت اکوسیستم های طبیعی باز هند توصیف نموده و بر لزوم حفاظت مبتنی بر علم از اونها در کنار جنگل ها تاکید وارد آورد. او اظهار امیدواری نمود که این رهنما الهام بخش درک و حفاظت بیشتری از این اکوسیستم ها خواهد بود. این رهنما در یک رویداد رسمی کنفرانس تغییرات اقلیمی سازمان ملل متحد در کوپ 17 تحت نظارت و رهنمایی وزارت محیط زیست جنگل ها

0: و تغییرات اقلیمی دولت هند رونمایی شده. انتشار این راهنما و این رویداد توسط بنیاد تحقیقات بوم شناسی و محیط زیست آشوکا با همکاری اتحادیه بین المللی حفاظت از طبیعت، مرکز تعلی مدیریت پایدار زمین، شورای تحقیقات و آموزش جنگلداری هند و مرکز کاربردهای فضایی ایسرو سازماندهی شده بود. این رویداد نمایندگانی از دولت، مؤسسات علمی و تحقیقاتی، سازمان‌های جهانی و جامعه مدنی را گرد هم آورده. ارائه ها و مباحثات تنوع و پراکندگی مراتع و مراتع هند، اهمیت اکولیژیکی آنها و نقش احیای آنها در دستیابی به اهداف خنثی‌سازی تخریب زمین هند را برجسته نموده. همچنین بر نیاز به دانش علمی قوی‌تر، ارزیابی بهبود یافته تخریب زمینی و برنامه مریضی در سطح چشمانداز تاکید شده. این راهنما اطلاعاتی در مورد اکوسیستم های طبیعی باز اصلی در سراسر هند شامل موقعیت جغرافیایی، ویژگی های اکولوژیکی، تنوع زیستی و جوامع و قبایل مرتبط با آنها را گردآوری کرده است. همچنین شامل بخش های موضوعی در مورد دامداری، بوم شناسی، آتش و ترسیب کربن می باشد. این اکوسیستم ها از تنوع زیستی متنوع پشتیبانی می کنند، به فرایندهای خاک و آب کمک می نمایند، کربن قابل توجه را در خاک های خود ذخیره می کنند و معیشت های دامداری و کشاورزی را حفاظت می کنند. این رویداد همچنین شامل مباحثات صمیمانه با کارشناسان ملی و بین المللی، نهادهای علمی، جامعه مدنی و سازمان های جامعه محور بوده. مباحثاتی بر حفاظت و احیای مراتع و زمین های خشک، مدیریت مراتع با محوریت مردم، تاب‌آوری اقلیمی و اقدامات نهادی، علمی و سیاستی مورد نیاز برای حفاظت و مدیریت پایدار مراتع در مقیاس چشم‌انداز متمرکز بود. این پرتاب تعهد هند به رویکرد مبتنی بر علم و چشم‌انداز برای احیای زمین و مدیریت پایدار زمین را مجدداً تاکید نموده. این امر بر لزوم گنجاندن علفزارها، مراتع و سایر اکوسیستم‌های طبیعی باز در مباحث اصلی در مورد تخریب زمینی، حفاظت از تنوع زیستی، تاب‌آوری اقلیمی و معیشت پایدار تاکید وارد آورد. انتظار می‌رود که این راهنما به عنوان یک منبع ارزشمند برای سیاست‌گذاران، محققان، دست‌اندرکارداران حفاظت از محیط زیست، سازمان‌های توسعه و جوامعی که در جهت حفاظت، احیا و مدیریت پایدار مراتع هند و سایر مناطق حفاظت شده فعالیت می‌کنند مفید باشد. رونمایی از آن در کوپ 17 همچنین یک صحنه مهمی برای هند فراهم می‌کند تا اکوسیستم های باز متنوع خود را به نمایش بگذارد و نمایندگی خود را در مباحثات جهانی در مورد احیای زمین، مراتع و بی‌طرفی در برابر تخریب زمین تقویت نماید.
1: دوستان عزیز، این متفتر روز که شنیدید و اینک توجه نمایید به گفتار امروز به عنوان داد گردن و معالجه آن.
2: گفتار: چرا ممکن است درد گردن با کمر شما در واقع هنگام خواب آغاز شود؟ نویسنده و گوینده این گفتار محمود عالم ملک. سال است که سب کے زندگی مدر مانند استفاده یہ طولانی مدت از لیپ ٹاپ، خیرے شدن بیش از حد به صفحه موبایل، تلفن همراه و نشستن های طولانی در محیط های اداری به عنوان عامل اصلی افزایش درد های گردن و کمر شناخته می شود. به گفته متخصصان سلامت، بسیاری از افراد ممکن است هر شب به طور ناخودآگاه بین 6 تا 8 ساعت فشار مداوم بر ستون فقرات، عضلات و مفاصل خود وارد کنند، آن هم به دلیل وضعیت نامناسب خواب، بالش غیر استاندارد یا تشک بدون حمایت کافی، چیزی که در ابتدا تنها به شکل خشکی خفیف صبحگاهی ظاهر شود، ممکن است به تدریج به درد مزمن تبدیل شود که زندگی روزمره را مختل می کند. خواب قرارت زمان بازسازی بدن باشد، عضلات شلمی شوند، بافتها ترمیم می شوند و ستون فقرات موقتا از فشار فعالیت روزانه رها می شود. اما اگر گردن یا کمر درد تمام طول شب در وضعیت نامناسب قرار داشته باشند، نتیجه می تواند

انات کاملاً برعکسهان باشه. خامشودانه گردن، خابیدانه روی شکم با استفاده از بالیشی بیش از حد بلند یا نقش از حد یا بیش از حد تخت ممکن است عضلات ستون فقرات را ساتھا تحت تنش نگه دارد. با گذشت زمان این فشار تکرار شونده یه شبانه می تواند باعث التهاب، خشکی، سردرد و دردهای عضلاتی مداوم شود. پزشکان می گویند چنین مشکلات به آرامی ایجاد می شوند. بسیاری از افراد هرگز ارتباط میان علائم خود و عادات خوابشان را تشخیص نمی دهند. نشانه های اولیه معمولا بسیار خفیف هستند. بسیاری از افراد هنگام بیدار شدن احساس می کنند. گردنشان سفت شده است. شانه های سنگین هستند. قسمت بالای کمر درد دارد. دچار سردرد خفیف شده اند یا حرکت گردن محدود شده است. در ابتدا ممکن است این دردها پس از چند ساعت از بین بروند، اما فشار مقرر شبانه می تواند به تدریج علائم را شدید تر و مانگار تر کند. در برخی موارد درد به بازوها منتشر می شود و فرد دچار بے حسی، گزگز و یا درد مزمن قسمت فوقانی کمر می شود که برکار و فعالیت های روزانه تاثیر می گذارد. متخصصین تاکید می کنند که هم راستای ستون فقرات هنگام خواب بسیار حیاتی است. بارشی که پیش از حد بلند باشد ممکن است گردن را ساتھا در حالت خمیده نگه دارد. اصوی دیگر بارشی که بیش از حد نازک باشد نمی تواند حمایت کافی از مهره های گردنی فراهم کند. به همین ترتیب تشخیص نامناسب می تواند باعث فرو رفتگی یا قرارگیری نابرابر ستون فقرات در طول شب شود. بسیاری از افراد برای صندلی ارگونومی که محل کار هزینه زیادی می کنند، اما فراموش می کنند که تقریبا یک سوم میں عمر خود را در خواب سپری می کنند. کدام وضعیت های خواب بہتر هستن؟ متخصصان سلامت معمولا خوابیدن به پهلو و خوابیدن به پشت را در صورتی که به درستی انجام شوند برای سلامت ستون فقرات مناسب تر می دانند. خوابیدن به پهلو همراه با قرار دادن بارش بین زانوها می تواند به حفظ راستای صحیح ستون فقرات کمک کند. خوابیدن به پشت همراه با یک بالش کوچک زیر زانو نیز ممکن است فشار روی قسمت پایینی کمر را کاهش ده. در مقابل خوابیدن روی شکم یکی از بدترین وضعیت ها برای سلامت گردن محسوب می شود، زیرا سر برای مدت طولانی در حالت چرخیده باقی می ماند. چه زمانی نباید درد را نادیده گیره؟ اگرچه بسیاری از موارد درد ناشی از فشار عضلاتی یا وضعیت بدنی هستند، اما نباید همیشه آنها را درد ساده تلقی کرد. پزشکان توصیه می کنند در صورت همراه بودن درد گردن یا کمر با موارد زیر حتما ارزیابی پزشکی انجام شود. بے حسی، ضعف عضلاتی، اختلال تعادل، سر درد شدید یا انتشار درد به بازوها یا پاها، چنین علائمی ممکن است نشان دهنده فشار روی اعصاب یا مشکلات جدی ستون فقرات باشند که نیاز به بررسی تخصصی دارد. متخصصین میگویند گاهی تغییرات ساده می توانند تاثیر چشمگیری داشته باشند. اصلاح وضعیت خواب، انتخاب بالش مناسب، بهبود کیفیت تشک، انجام حرکات کشتی منظم و حفظ وضعیت صحیح بدن در طول روز در بسیاری از موارد هدف فقط درمان درد پس از بروز آن نیست، بلکه جلوگیری از فشار شبانایی که ممکن است در سکوت عامل اصلی درد باشد. با کم تحرک تر شدن سبک زندگی مدرن، مشکلات ستون فقرات دیگر تنها محدود به سالمندان نیست. امروز جوانان، کارمندان، دانشجویان و حتی نوجوانان نیز به طور فزایندهای از درد گردن و کمر شکایت دارند. افزایش آگاهی درباره وضعیت خواب یک واقعیت مهم را روشن می کند. مشکلات سلامتی همیشه در زمان فعالیت آغاز نمی شوند. گاهی بدن حتی زمانی که تصور می کنیم در حال استراحت تحت فشار قرار دارد. درد گردن و کمر اغلب در خانه با ترکیبی از استراحت، گرما و سرما، درمانی و کشش ملایم قابل درمان است. داروهایی بدون نسخه و تنظیمات ارگونومی نیز نقش بے صدایی در تسکین دارند. شما می توانید با جستجو در پلیت فارم هایی مانند پروت
تو با لیبرے

0: سرویس برون‌مرزی فارسی آل ایندیا رادیو را روی اپ AIR، شبکه مجانی دیدی و یوتیوب هم بشنوید. از شما خواستاریم که لطفاً ما را از نظریات و پیشنهاداتتان درباره برنامه های ما همراه با نام و آدرس خود از طریق این شماره واتساپ یا به این نشانی ایمیل آگاه بسازید. شماره واتساپ ما از این قرار است: 0091807560. نشانی ایمیل ما را یادداشت فرمایید: airworldservicepersian@gmail.com. ما منتظر پاسخ شما خواهیم بود.
1: اینجا دلی است. دوستان گرامی، اکنون برنامه گل‌های رنگارنگ آغاز می شود. تنظیم و تهیه این برنامه نیمودین قریشی. در آغاز برنامه ترانه می شنوید از فیلم آنن بصری مننده. می گوید این زندگی چطور هست؟ گاه ما را خنده می سازد و گاه گریان می کند.

0: कभी तो हंसाए।
1: دوستان گرامی، ترانه دیگر را هم ترجمه می‌کنید که با صدای کشور کمار می‌باشد به نام یه شام مستانی از فیلم کتی پتنگ با صدای کشور کمار. معنی این ترانه می‌باشد که این عصر امروز خیلی خیلی افسون گران می‌باشد، خیلی خوب است، قشنگ است، ما تو مبهوت می‌سازد.

دوستان گرامی این ترانه بود با صدای کشور کمار. می گفت که این عشق کار کسانی است که با گرفتن اسم عاشق خود را برباد می کنند، از این جهان می روند و فلیاد می کنند. دوستان گرامی، برنامه ترانه های فیلم هندی را در برنامه گله های رنگ رنگ از رادیو دهلی می شنوید و اینک محمد رفیع را توجه فرمایید. محمد رفیع ترانه دیگر را می خواند که خیلی خوب است، از فیلم هیر رانجا می گوید و شکایت می کند که این جهان، جهان من مال من نیست، من همیشه بیچاره بودم.

دوستان گرامی، برنامه گلهای رنگارنگ را از رادیو دل میشنوید و این اکتران دیگر را هم از فیلم دارتی به صدای مماراتی و لطا تونزفون وید که میگوید این موسم خیلی خوشگوار است، ما باید با هم عشق بکنیم.

این چلمن این پرده ای که در میان ما وجود دارد دشمن ما هست. نمی توانیم همدیگر را به خوبی ببینیم و لطفاً دوست بشویم.

این ترانه بود با صدای محمد رفیع از فیلم محبوب کی مهدی و اینک در آخر برنامه ترانه با صدای رفیع از فیلم سوانا سفر میگوید این سفر زندگانی ما خیلی خوشگوار و مناسب برای عشق میباشد.

دوستان گرامی، برنامه گل‌های رنگارنگ به همینجا به پایان می‌رسد. اینجا دیدیست و این اخبار جهان. گوینده اخبار نیم‌الدین قریشی. ملل عضو بریکس تعهد خودشان را برای تقویت نمودن همکاری بر سر تحفظ محیط و عمران پایدار تکرار نمودند. در یک بیانیه وزیران که در میان 12 جلسه وزیران محیط بریکس دیروز در دیلی نامزدی گزید، گفته شده که ملل بریکس تعهد خود را برای اجرا نمودن کامل مواد بحث سال 2030 میلادی برای عمران پایدار و چارچوب کنونسیون سازمان ملل بر سر تغییر آب و هوا و قرارداد پاریس تکرار می نمایند. کشورهای عضو تاکید نمودند که همکاری تجدید یافته بین المللی از جمله فراهمی مالی از طرف کشورهای مترقی ضروری است تا کشورهای در حال رشد قادر بشوند مسائل محیط و آب و هوا را مقابله بکنند. وزیران بریکس ستایش خود را از رهبران هند در زمینه اقتصادی و یک کشور مترقی تکرار نمودند. هند گفته است که ادوار دستگاه انتخاباتی هند در سراسر جهان مورد ستایش قرار می گیرد. سخنگوی وزارت خارجه هند رندیر جیسوال عصر دیروز در حال خطاب نمودن به خبرنگاران این مطلب را بیان نمود. آقای جیسوال به تعریف و ستایش رئیس جمهور امریکا دونالد ترامپ از سیستم انتخاباتی هند و اشاره‌اش به ادارات رئیس کمیسیون انتخاباتی بر سر کمبود تصدیق رای دهندگان در امریکا پاسخ می داد. بر سر زلزله شدید در اندونزی آقای جیسوال گفت که هند از این حادثه غمگین شده است. راجع به گزارشات درخواست فراهمی انرژی از طرف بنگلادش آقای جیسوال گفت که هند با اون کشور همسایه در زمینه انرژی همکاری می نماید. وی گفت که دیلی نو راجع به درخواست اضافی پاکستان بحث و بررسی می کند. راجع به واکنش پاکستان نسبت به ادعای هند راجع به شبکه تروریستی شهزاد بتی سخنگوی هند گفت که هند مسئله تروریسم را خیلی جدی می گیرد. وزیر تجارت و صنایع هند پیوز گویل اهمیت استراتژی های مشارکت هند و ژاپن را مشخص ساخته و به بازرگانان ژاپنی دعوت نموده است که سرمایه گذاری و مشارکت خود را در هند بیشتر بسازند. در خطاب نمودن به یک هیئت ژاپنی در دیلی نو آقای گویل گفت که هند و ژاپن در مشارکت نزدیکی و پایدار شریک و سهیم هستند که اساسشان در صلح و سعادت و پیشرفت ناحیه هندو پاسیفیک می باشد. وی به خاطر آورد که حضور یک هیئت نمایندگی ژاپن نشانگر مشارکت بیشتری هند میان دو کشور می باشد. آقای گویل گفت که تجارت دو جانبه میان هند و ژاپن در دوران سال 2025 و 26 میلادی تا 27.5 میلیارد دلار رسیده است. یک معدن طلایی در ناحیه غربی

جمهوری آفریقای مرکزی سقوط کرد که در نتیجه آن 30 نفر معدنچیان کشته و بسیاری از دیگران در داخل معدن گیر شده‌اند. سقوط معدن دیروز در ناحیه ابا به عمل آمد. گفته می شود که نجات دهندگان برای پسماندگان تلاش می کنند و شانسای زنده ماندنشان خیلی کم می باشد. شهردار ناحیه گفت که نجات دهندگان بیش از 30 جسد را از داخل معدن بیرون کشیدند. وزارت دفاعی امارات متحده عربی گفته است که سیستم دفاعی هواییش دو موشک را کشف نموده که از طرف ایران به سوی امارات پرتاب شده بود. وزارت اضافه نمود که هر دو موشک در دریا افتادند. وزارت مزیداً گفت که اولین موشک خارج از آبهای خاک امارات متحده عربی افتاده، در حالی که موشک دیگری در داخل آبهای اون کشور افتاده است. وزارت دفاع تصدیق نموده که امارات متحده عربی برای مقابله نمودن با هنوی وضع خود را کاملا آماده ساخته است. این واقع در محیط تشنج روز افزون در ناحیه خلیج رخ داده، در این حال که ایران عملیات نظامیش را برخلاف متفقین امریکا تجدید نموده است. رئیس ارتش هند جنرال دیرج شید دیروز در نپال و نخست وزیر اون کشور بالندر شاه در کاتماندو ملاقات نمود و اون قسمتی از بازدیدش از نپال می باشد. طبق دبیرخانه نخست وزیر، ملاقات مذکور در دفتر نخست وزیر به عمل آمد که در آن سفیر هند در نپال نووین هم شرکت نمود. رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ به تیم مذاکره کنندهاش دستور داده است که با ایران مذاکرات بیشتری را به عمل نیاورند تا وقتی که تهران برای بستن قرارداد آماده نمی شود. وی گفت که هیچ اختلافات میان حکومت و اداره آمریکا بسر مذاکرات دیپلماتیک با تهران وجود ندارد. این تحولات در میان بیانیه متنازع از طرف واشنگتن و تهران بسر مقام و منزلت تنگه هرمز و تشنج جاری میان دو کشور رخ داده است. پایان اخبار جهان. اینجا دیدید و اینک در آخری منامی خلاصه اخبار. ملل عضو سازمان بریکس تعهد خودشان را نسبت به تحفظ محیط و عمران پایدار تکرار نمودند. هند میگوید که اعتبار دستگاه انتخاباتی هند در سراسر جهان معتبر است. وزیر تجارت و صنایع هند پیوش گویل مشارکت هند و ژاپن را مشخص ساخته است. هند رشد درآمد خالص ناملی را برای اقتصاد هند در دوران سال 2026 و 2027 تا 6.8% پیش بینی نموده است. در نتیجه سقوط یک معدن طلایی در جمهوری آفریقای مرکزی 30 نفر کشته شدند. و در مسابقات جام جهانی هاکی امروز هند با پاکستان مسابقه می کند. اینجا دیدیز شنوندگان عزیز، به همینجا برنامه صبحگاهی ما به پایان می‌رسد. ما به برنامه شامگاهی خود در ساعت 9:30 دقیقه هند برابر با ساعت 7:30 دقیقه تهران در خدمتتون خواهیم بود. تا اون وقت از همگی شما اجازه می‌طلبیم. خدا نگهدار شما.

اینجا دهلیست. درود و سلام بر شنوندگان عزیز. برنامه شامگاهی ما در ساعت 9:30 هند برابر با ساعت 7:30 تهران و ساعت 11 هند برابر با ساعت 9 شب تهران پخش می شود. این یک بخش فارسی برون مرزی آکاشوانی برنامه شامگاهی خود را در موج کوتاه در ردیف 9620 کیلوهرتز پخش می کند. برنامه شب ما عبارت است از یک آهنگ هندی بی کلام، اخبار هند و جهان، ترانه فارسی، تفسیر روز، گفتار امروز، برنامه های اسپاتلایت و آهنگ های هندی. شنوندگان گرامی، اینک برنامه شامگاهی خود را با یک آهنگ بی کلام هندی به راه می‌اندازیم.

شنوندگان عزیز، امیدوارم از آهنگ هندی لذت برده باشید. این یک نوبت شنیدن اخبار هند و جهان است. مترجم و گوینده این جانب عزیز مهدی. سرخط خبر هم. کابینه دولت هند 5 پروژه به ارزش 13,041 کروڑ روپیه شامل 4 پروژه راهن و 1 پروژه بزرگراه را تصویب کرد. وزیر دولت هند اشوانی ویشنو میگوید دولت سالانه حدود 130 میلیارد دلار آمریکا در سرمایه‌گذاری عمومی سرمایه‌گذاری می‌کند که منجر به رشد اقتصادی پایدار می‌شود. دیوان عالی کشور پس از نشست برنشت برگه‌های نیتیوجی به دنبال پاسخ دولت مرکزی برای اجرای توصیه‌های کمیته رادکریشنن در مورد اصلاحات امتحانات است. در کولومبیا تعداد کشته شدگان زلزله قدرتمند به 312 نفر افزایش یافت و هند در اولین بازی تست سریلانکا را با اختلاف 165 ران شکست داد. مانو سوتار 6 ویکت گرفت. اینک مشروع اخبار. وزیر اطلاعات و بخش هند اشوانی ویشنو گفته است که رشد اقتصادی هند اکنون در سطح جهانی شناخته شده است و این کشور با نرخ رشد 6-8% در حال رشد است. می گفت که این داستان رشد توسط 4 رکن کلیدی هدایت می شود: سرمایه گذاری در زیر ساخت های اجتماعی، دیجیتال و فیزیکی، رشد فراگیر و تمرکز قوی بر تولید. آقای ویشنو امروز در سخنرانی خود در اجلاس سرمایه گذاری اترپردش ژاپن 2026 در دهلی نو گفت که سرمایه گذاری بخش مهمی از مسیر رشد این کشور است و هند سالانه حدود 130 میلیارد دلار آمریکا سرمایه گذاری می کند. وزیر هند گفت که افزایش فعالیت اقتصادی کشور را قادر ساخته است تا رشد پایدار را حفظ کند، فرصت های شغلی جدید ایجاد کند و اطمینان حاصل کند که مزایای رشد به هر بخش از جامعه می رسد. سروزیر اترپردش یوگی آدیتیانات در سخنانی در این مراسم گفت که مشارکت بین هند و ژاپن بر اساس رشد مشترک، فناوری و رفاه است. او تاکید کرد که اترپردش اکنون به عنوان یکی از 3 اقتصاد برتر هند ظهور کرده و به موتور رشد توسعه کشور تبدیل شده است. در کولومبیا تعداد کشته شدگان زلزله قدرتمند 7.4 ریشتری به 312 نفر افزایش یافته است. 4611 نفر زخمی و 290 نفر همچنان مفقود گزارش شدند. واحد ملی مدیریت ریسک بلایا اعلام کرد که حدود 277 ساختمان فرو ریخته و نزدیک به 30,000 خانه آسیب دیده است. تیم‌های جستجو و نجات ملی و بین‌المللی همچنان در عملیات یافتن افرادی که هنوز در زیر آوار گرفتار یا مفقود شدند مشغول هستند. رئیس جمهور کولومبیا آبلاردو دلا اسپریلا وضعیت اضطراری اقتصادی اعلام کرده است که به دولت این امکان را می‌دهد تا اقدامات استثنایی را برای تسریع تلاش‌های امدادرسانی، توانبخشی و بازسازی انجام دهد. در همین حال وزارت امور خارجه کولومبیا اعلام کرد که بیش از 220 تن کمک‌های بشردوستانه به همراه 144 متخصص بین‌المللی که به عملیات واکنش اضطراری کمک می‌کنند وارد این کشور شده است. هند نیز با ارسال یک محموله اولیه 20 تنی از تجهیزات امدادی در هفته گذشته برای کمک به تلاش‌های بازیابی از کولومبیا حمایت کرده است. وزیر امور خارجه هند اس جی شنکر همبستگی هند را با مردم کولومبیا در طول بحران ابراز کرد. زلزله هفته گذشته غرب کولومبیا را لرزاند و مرکز آن در نزدیکی سان هوسه دل پالمار و در عمق تقریبی 96 کیلومتری زمین قرار داشت. اینجا دهلی است و شما اخبار هند و جهان را از آکاشوانی میشنوید. کابینه دولت هند امروز 5 پروژه از جمله 4 پروژه راهن و 1 پروژه بزرگراه را تصویب کرد. وزیر اطلاعات و بخش هند اشوانی ویشنو
پس از جلسه کابینه دولت امروز در دهلی نو در جمع خبرنگاران گفت که این پروژه ها به ارزش 13,041 کرور روپیه امروز توسط کابینه دولت هند به رهبری نخست وزیر هند نرندر مودی تصویب شدند. آقای بشنو اطلاع داد که 4 پروژه چند خطه راه آهن 8 منطقه در سراسر بنگال غربی، اودیشا، تامیل نادو و آندر پردیش را پوشش خواهد داد. این پروژه ها عبارتند از خط 4 کڑکپور بدرک، خط 4 بدرک هریداسپور، خط 3 و 4 گومیدی پوندی گدور و خط 3 و 4 کٹک پردیپ. این پروژه ها حدود 410 کیلومتر به شبکه راه‌آهن هند اضافه خواهند کرد. آقای بشنو اطلاع داد که با هزینه کل تخمینی 9450 کرور روپیه قرار است این پروژه ها تا سالهای 2030-2031 میلادی تکمیل شوند. وزیر هند گفت که افزایش ظرفیت خطوط جابجایی را به طور قابل توجهی افزایش می دهد و منجر به بهبود کارایی عملیاتی و قابلیت اطمینان خدمات برای راه‌آهن

0: می شود. پروژه پیشنهادی چند خطه اتصال به تقریبا 6448 روستا را که جمعیتی حدود 60 میلیون نفر دارند افزایش می دهد. دیوان عالی کشور امروز بر لزوم نهادینه کردن آژانس ملی آزمون با زیرساخت‌های امن، مراکز آزمون اختصاصی، سیستم‌های امنیت سایبری، تخصص نهادی و سازوکاری دائمی برای عملیات مرتبط با آزمون به منظور جلوگیری از نشت برگه‌ها در آینده تأکید کرد. دیوان عالی هند ضمن رسیدگی به درخواست‌های مربوط به نشت برگه‌های آزمون نیت یوجی 2026 به وزیر آموزش و پرورش هند دستور داد تا سوگندنامه‌ای را ارائه دهد که در آن اقدامات انجام شده برای اجرای توسعه کمیته رادکرشنن ذکر شده باشد. در کریکت مردان هند در اولین بازی تست از سری دو مسابقه امروز در گاله میزبان سریلانکا را با 165 رن شکست داد. هند اکنون در این سری با نتیجه 1-0 جلو است. سریلانکا که به دنبال هدف 372 رن بود در طول جلسه بعد از نهار با 206 رن در 77.4 اوور از بازی خارج شد و پیروزی راحتی را برای هند برمغان آورد. برای هند مانو سوتر 6 ویکت، پرسید کریشنا 2 ویکت، رویندر جادیجا و محمد سراج هر کدام 1 ویکت گرفتند. دولت جموں و کشمیر سیاست تجمیع زمین 2026 را ابلاغ کرده است که چارچوبی را برای توسعه شهری برنامه‌ریزی شده از طریق تجمیع داوطلبان زمین توسط مالکان زمین و نهادهای توسعه‌ای تعیین می‌کند. طبق این سیاست تجمیع زمین در مناطقی که طبق قانون توسعه جموں و کشمیر 1970 توسط مرجع توسعه یا هر سازمان دیگری که توسط دولت ابلاغ شده است ابلاغ شده باشد قابل اجرا خواهد بود. وزیر حمل و نقل جاده‌ای و بزرگراه‌های هند نیتین گادکری امروز گفت که اولین اولویت اصلی دولت تأمین زیرساخت‌های با کیفیت و در عین حال حفظ مقرون به صرفه بودن است. او تأکید کرد که هیچ مصالحه‌ای در مورد کیفیت توسعه زیرساخت‌ها وجود ندارد. آقای گادکری در چهارمین دوره کنفرانس تونل‌ها و پل‌های 2026 در دهلی نو سخنرانی می‌کرد. کارگران جوان رشد اشتغال رسمی هند را هدایت می‌کنند، به طوری که 79% از شماره‌های حساب جهانی جدید ایجاد شده در طول سال‌های 2025-26 متعلق به افراد بین 18 تا 30 سال بوده است. طبق گزارشی پالس اف وای 2026 بیش از 57,000 شماره حساب جهانی جدید در طول سال ایجاد شده است. گروه سنی 21 تا 25 سال بیش از 35% از این حساب ها را تشکیل می دهند و این گروه بزرگترین گروهی هستند که وارد اشتغال رسمی می شوند. پایان اخبار.
1: این سرویس سخن پراکنی برون مرزی فارسی آکاشوانی است و شما برنامه شامگاهی سرویس جهانی آکاشوانی را می شنوید که روی موج کوتاه در ردیف 9620 اخبار روی آپ ای آی آر و شبکه دیش مجانی دیدی دستیاب است.
0: شنوندگان عزیز، از ترانه فارسی به صدای سیما بینا لذت ببرید.

0: شنوندگان عزیز، در ادامه برنامه با تفسیر روز در خدمتتون هستیم.
1: شنوندگان عزیز، اینک توجه فرمایید به تفسیر روز تحت عنوان هند اولین رهنمایی الفزارها و سایر اکوسیستم های طبیعی بعض تابحال را در کنفرانس کنوانسیون مقابله با بیابانزایی UNCCD کوپ 17 در اولان باتور مغولستان راهاندازی نمود. متن بخش سخن پراکنی خارجی آکاشوانی، گوینده محمد ولی الله ولی. هند اولین رهنمایی تابحال خود را برای مراتعه سایر اکوسیستم های طبیعی باز هند در 17 جلسه کنفرانس جناح‌های کوپ 17 کنوانسیون سازمان ملل متحد به خاطر مبارزه با بیابانزایی در اولان باتور مغولستان در تاریخ 17 اوت 2026 راه اندازی نمود. این سند بر تنوع غنی، اهمیت اکولوژیکی و اهمیت اجتماعی و اقتصادی مراتع، سوانها، بیابانها و سایر اکوسیستم های طبیعی باز هند تاکید وارد می آورد. این یک گام مهم در جهت تحکیم و تقویت حفاظت، احیا و مدیریت پایدار آنهاست. پیش از این مراسم پیام ویدیویی ویژه‌ای از وزیر محیط زیست، جنگل ها و تغییرات اقلیمی

هند بوپندر یادو ابلاغ گردیده. او اطلاع داد که مرات بوتزارها و دره‌ها مدت هاست که به علت فقدان درختان مورد سنجش قرار گرفتند. با وجود اینکه این ایکوسیستم ها پناهگاه گونه هایی هستند که در هیچ جای دیگر زمین یافته نمی شوند و جوامع دامدار را حفظ می کنند. او گفت که علم مدرن درک جوامع محلی را تقویت می دهد که مراتع سالم برای تنوع زیستی، معیشت و تاب‌آوری اقلیمی ضروری هستند. وزیر نمبرده گفت که این رهنما نزدیک به قلب او بوده، زیرا که او در اجمیر راجستان که توسط چراگاه‌ها و بوته‌زارهای بیابانی احاطه شده بود و اغلب به عنوان زمین بایر توصیف می شدند بزرگ شده بود. او با یادآوری مناظر سنتی اوران یا گاوچا که توسط روستاها نگهداری می شدند گفت که جوامع محلی درک می کردند که زمین، گله ها و زندگی خودشان ارتباط نزدیکی با هم دارند. وزیر موصوف این رهنما را یک گام مهم در جهت شناخت اکوسیستم های طبیعی باز هند توصیف نموده و بر لزوم حفاظت مبتنی بر علم از اونها در کنار جنگل ها تاکید وارد آورد. او اظهار امیدواری نمود که این رهنما الهام بخش درک و حفاظت بیشتری از این اکوسیستم ها خواهد بود. این رهنما در یک رویداد رسمی کنفرانس تغییرات اقلیمی سازمان ملل متحد در کوپ 17 تحت نظارت و رهنمایی وزارت محیط زیست، جنگل ها و تغییرات اقلیمی دولت هند رونمایی شده. انتشار این رهنما و این رویداد توسط بنیاد تحقیقات بوم شناسی و محیط زیست اشوکا با همکاری اتحادیه بین المللی حفاظت از طبیعت، مرکز تعلی مدیریت پایدار زمین، شورای تحقیقات و آموزش جنگلداری هند و مرکز کاربردهای فضایی ایسرو سازماندهی شده بود. این رویداد نمایندگانی از دولت، مؤسسات علمی و تحقیقاتی، سازمانهای جهانی و جامعه مدنی را گرد هم آورده. ارائه ها و مباحثات تنوع و پراکندگی مراتع و مراتع هند، اهمیت اکولوژیکی آنها و نقش احیای آنها در دستیابی به اهداف خنثی‌سازی تخریب زمین هند را برجسته نموده. همچنین بر نیاز به دانش علمی قوی‌تر، ارزیابی بهبودیافته تخریب زمینی و برنامه ریزی در سطح چشم‌انداز تاکید شده. این رهنما اطلاعاتی در مورد اکوسیستم‌های طبیعی باز اصلی در سراسر هند شامل موقعیت جغرافیایی، ویژگی‌های اکولوژیکی، تنوع زیستی و جوامع و قبایل مرتبط با آنها را گردآوری کرده است. همچنین شامل بخش‌های موضوعی در مورد دامداری، بوم شناسی، آتش و ترسیب کربن می‌باشد. این اکوسیستم‌ها از تنوع زیستی متنوع پشتیبانی می‌کنند، به فرآیندهای خاک و آب کمک می‌نمایند. کربن قابل توجه را در خاک‌های خود ذخیره می‌کنند و معیشت‌های دامداری و کشاورزی را حفاظت می‌کنند. این رویداد همچنین شامل مباحثات صمیمانه با کارشناسان ملی و بین المللی، نهادهای علمی، جامعه مدنی و سازمانهای جامعه محور بوده. مباحثاتی بر حفاظت و احیای مراتع و زمینهای خشک، مدیریت مراتع با محوریت مردم، تاب‌آوری اقلیمی و اقدامات نهادی، علمی و سیاستی مورد نیاز برای حفاظت و مدیریت پایدار مراتع در مقیاس چشم‌انداز متمرکز بود. این پرتاب تعهد هند به رویکرد مبتنی بر علم و چشمانداز برای احیای زمین و مدیریت پایدار زمین را مجددا تاکید نموده. این امر بر لزوم گنجاندن علفزارها، مراتع و سایر اکوسیستم های طبیعی باز در مباحث اصلی در مورد تخریب زمینی، حفاظت از تنوع زیستی، تاب‌آوری اقلیمی و معیشت پایدار تاکید وارد آورد. انتظار می رود که این رهنما به عنوان یک منبع ارزشمند برای سیاست گذاران، محققان، دست اندرکارداران حفاظت از محیط زیست، سازمانهای توسعه و جوامعی که در جهت حفاظت، احیا و مدیریت پایدار مراتع هند و سایر مناطق حفاظت شده فعالیت می کنند مفید باشد. رونمایی از آن در کوپ 17 همچنین یک صحنه مهمی برای هند فراهم می کند تا اکوسیستم های باز متنوع خود را به نمایش بگذارد و نمایندگی خود را در
در مباحثات

0: جهانی در مورد احیای زمین مراتب و بی‌طرفی در برابر تخریب زمین تقویت نماید.
1: شنوندگان عزیز، با گفتار امشب در خدمتون هستیم.
2: گفتار: چرا ممکن است درد گردن با کمر شما در واقع هنگام خواب آغاز شود؟ نویسنده و گوینده این گفتار محمود عالم ملک. سال است که سب کے زندگی مدر مانند استفاده یہ طولانی مدت از لیپ ٹاپ، خیرے شدن بیش از حد بے صفائی موبائل، تلفن ہمراہ و نشستن های طولانی در محیط های اداری به عنوان عامل اصلی افزائش درد های گردن و کمر شناخت می شود. به گفته متخصصان سلامت، بسیاری از افراد ممکن است هر شب به طور ناخودآگاه بین 6 تا 8 ساعت فشار مداوم بر ستون فقرات، عضلات و مفاصل خود وارد کنند، آن هم به دلیل وضعیت نامناسب خواب، بالش غیر استاندارد یا تش که بدون حمایت کافی، چیزی که در ابتدا تنها به شکل خشکی خفیف صبحگاهی ظاهر شود، ممکن است به تدریج به درد مزمن تبدیل شود که زندگی روزمره را مختل می کند. خواب قرار است زمان بازسازی بدن باشد، عضلات شل می شوند، بافت ها ترمیم می شوند و ستون فقرات موقتا از فشار فعالیت روزانه رها می شود. اما اگر گردن یا کمر درد تمام طول شب در وضعیت نامناسب قرار داشته باشند، نتیجه می تواند کاملا برعکس آن باشد. خم شدن گردن، خوابیدن روی شکم با استفاده بالشی بیش از حد بلند یا نقش از حد یا بیش از حد تخت ممکن است عضلات ستون فقرات را ساتھا تحت تنش نگه دارد. با گذشته زمان این فشار تکرار شونده یه شبانه می تواند باعث التهاب، خشکی، سردرد و دردهای عضلاتی مداوم شود. پزشکان می گویند چون این مشکلات به آرامی ایجاد می شوند، بسیاری از افراد هرگز ارتباط میان علائم خود و عادات خوابشان را تشخیص نمی دهند. نشانه های اولیه معمولا بسیار خفیف هستند. بسیاری از افراد هنگام بیدار شدن احساس می کنند. گردنشان سفت شده است. شانه های سنگین هستند. قسمت بالای کمر درد دارد. دچار سردرد خفیف شده اند یا حرکت گردن محدود شده است. در ابتدا ممکن است این دردها پس از چند ساعت از بین بروند، اما فشار مقرر شبانه می تواند به تدریج علائم را شدیدتر و مانگارتر کند. در برخی موارد درد به بازوها منتشر می شود و فرد دچار بے حسی، گزگز و یا درد مزمن قسمت فوقانی کمر می شود که برکار و فعالیت های روزانه تاثیر می گذارد. متخصصین تاکید می کنند که هم راستای ستون فقرات هنگام خواب بسیار حیاتی است. بادشی که پیش از حد بلند باشد ممکن است گردن را ساتھا در حالت خمیده نگه دارد. افسوی دیگر بارشی که بیش از حد نازک باشد نمی تواند حمایت کافی از مهره های گردنی فراهم کند. به همین ترتیب تشکهای نامناسب می تواند باعث فرو رفتگی یا قرارگیری نابرابر ستون فقرات در طول شب شود. بسیاری از افراد برای صندلی ارگونومیک محل کار هزینه زیادی می کنند، اما فراموش می کنند که تقریبا یک سوم عمر خود را در خواب سپری می کنند. کدام وضعیت های خواب بهتر هستند؟ متخصصان سلامت معمولا خوابیدن به پهلو و خوابیدن به پشت را در صورتی که به درستی انجام شوند برای سلامت ستون فقرات مناسب تر می دانند. خوابیدن به پهلو همراه با قرار دادن بالش بین زانوها می تواند به حفظ راستای صحیح ستون فقرات کمک کند. خوابیدن به پشت همراه با یک بالش کوچک زیر زانو نیز ممکن است فشار روی قسمت پایینی کمر را کاهش ده. در مقابل خوابیدن روی شکم یکی از بدترین وضعیت ها برای سلامت گردن محسوب می شود، زیرا سر برای مدت طولانی در حالت چرخیده باقی می ماند. چه زمانی نباید درد را نادیده گیره؟ اگرچه بسیاری از موارد درد ناشی از فشار عضلاتی یا وضعیت بدنی هستند، اما نباید همیشه آنها اظهار درد ساده تلقی کا. پزشکان توصیه میکنند در صورت همراه بودن درد گردن یا کمر با موارد زیر حتما ارزیابی پزشکی انجام شود. بے حسی، ضعف عضلاتی، اختلال تعادل، سر درد شدید یا انتشار درد به بازوها یا پاها.

0: چنین علائمی ممکنہ نشان دہندہ فشار روئی اعصاب یا مشکلات جدی ستون فقرات باشن کے نیاز میں بررسی تخصصی دار متخصصین می ہوئین گاہی تغیرات سادے می توانان تاثیر چشمگیری داشتے باشن اصلاح وضعیت خواب انتخاب بالش مناسب بہبود کیفیت تش انجام حرکات کشتی منظم و حفظ وضعیت صحیح بدن در طول روز در بسیاری از موارد هدف فقط درمان درد پس از بروز آن نیست بلکہ جلوگیری از فشار شبانائی کے ممکن است در سکوت عامل اصلی درد باشد با کم تحرک تر شدن سب کے زندگی مدر مشکلات ستون فقرات دیگر تنہا محدود به سالمندان نیست امروز جوانان کارمندان دانی جویان و حتی نوجوانان نیز به طور فزایندگی از درد گردن و کمر شکایت دارند افزایش آگاهی درباره وضعیت خواب یک واقعیت مهم را روشن می کند مشکلات سلامتی همیشه در زمان فعالیت آغاز نمی شوند گاهی بدن حتی زمانی که تصور می کنیم در حال استراحت تحت فشار قرار دارد درد گردن و کمر اغلب در خانه با ترکیبی از استراحت گرما و سرما درمانی و کشش ملایم قابل درمان است داروهایی بدون نسخه با تنظیمات ارگونومیک نیز نقشه بسزایی در تسکین دارند شما می توانید با جستجو در پلیس فارمهایی مانند پراوتو با لیبره در منطقه خود راهنمایی هایی در مورد یافتن کلینیک های محلی و ریزرو نوبت برای متخصصان فیزیوتراپی یا ستون فقرات پیدا کنید
1: شنوندگان عزیز اینک توجهتان را جلب می نماییم به برنامه اسپاتلایت مبنی بر تحلیل و تجزیه تحولات اخیر در هند و جهان تنظیم و تهیه بخش خدمات خبری آکاشوانی
2: اسپاتلایت
3: This is Akashwani. In the program Spotlight Now, we bring you a discussion on India-Japan partnership, new opportunities in trade, technology and investment. The participants are Skand Ranjan Tayal, former ambassador, and Ashwini Srivastava, journalist.
4: A delegation from Japan is visiting India to participate in different events, including the UPA-Japan Investment Meet being held in Lucknow from August 18 to 23rd. More than 200 Japanese industrialists, chief executive officers, business representatives, and policymakers are expected to participate in the investment meet. Ambassador Tayal, before we discuss trade and economic relations between India and Japan in detail and also the visit of the Japanese delegation, let's first talk about bilateral relationships between the two countries. How do you see it?
5: India-Japan bilateral relations are very close in political, strategic as well as economic areas. India and Japan have bilateral annual summits. July 2026 summit was held in this year when the Prime Minister of Japan, Sane Takaishi, visited India. And the joint communique, the title was Advancing Ties, Strengthening Bonds. That means the bonds are there which are strong and the ties are strong. And we all see that in India's economic transformation, Japan has played a very, very important role, particularly in the transportation sector. Also, the whole country has seen how the metro with Japanese assistance came in New Delhi, and now gradually all over the country in different cities we have very major metro networks. Japan is also helping us in Delhi-Mumbai industrial corridor, and of course the future. The whole country is waiting for the completion of the Mumbai-Ahmedabad high-speed train, which will transform India's railway sector. So in many ways, this is a snapshot, a window to what India-Japan economic and technical cooperation has been in the past 3-4 decades.
4: So, sir, what's the importance of the Japanese delegation visit? The meet which is happening in Lucknow, the state government there aims to convert the business interest of Japanese companies into concrete investments, technology transfer, joint projects and large-scale employment generation. And the delegation is expected to visit other areas also and hold bilateral talks to further strengthen bilateral relationship. How do you see the importance of Japanese delegation?

شنوندگان عزیز، اینک توجه بفرمایید به تازه ترین اخبار جهان. گوینده این جانب عزیز مهدی. رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران سرلشکر علی عبداللهی هشدار داده است که کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس نباید به نیروهای نظامی آمریکا کمک یا تسهیلاتی ارائه دهند. این رئیس ستاد کل گفت که تهران از نزدیک فعالیت‌های نظامی در پایگاه‌های منطقه‌ای را زیر نظر دارد. او همچنین ادعا کرد که حضور هواپیماهای نظامی مستقر در پایگاه‌های منطقه‌ای نمی‌تواند بدون اطلاع کشورهای میزبان باشد. هشدار او در حالی مطرح می‌شود که ایران همچنان به دقت فعالیت‌های نظامی آمریکا در منطقه را زیر نظر دارد. با توجه به اینکه درگیری بین آمریکا و ایران ماه‌ها است که ادامه دارد، پنتاگون در حال ارزیابی حضور نظامی خود در غرب آسیا است و هدف آن کاهش حضور نظامی خود است. وزیر امور خارجه هند دکتر جیشنکر امروز با همتای سنگاپوری خود ویوین بالاکریشنان در بدو ورود به این کشور برای شرکت در چهارمین میزگرد وزرای هند و سنگاپور که فردا برگزار می شود دیدار کرد. دکتر جیشنکر در یک پست در رسانه‌های اجتماعی اطلاع داد که بعداً با آقای بالاکریشنان در گذاشتن سنگ بنای مجتمع جدید دفتر کمیسیون عالی هند در سنگاپور ملحق شده است. وزیر هند ابراز اطمینان کرد که این مجتمع

جامعه منعکس کننده دوران جدید مشارکت استراتژیک جامعه هند و سنگاپور خواهد بود و خدمات به مهاجران هندی را بیش از پیش تقویت خواهد کرد. وزیر دفاع هند راجنات سینگ فردا در دهلی نو با وزیر دفاع ژاپن شینجیرو کویزومی دیدار دو جانبه‌ای خواهد داشت. انتظار می رود این دیدار به تقویت بیشتر روابط دفاعی دو جانبه، افزایش اعتماد و همکاری استراتژیک، ارتقای ثبات و امنیت در منطقه هند و اقیانوسیه منجر شود. دو وزیر در مورد همکاری های عمیق‌تر در زمینه امنیت دریایی و همکاری های نزدیک‌تر در زمینه تجهیزات و فناوری های دفاعی تحت چارچوب ساخت هند تبادل نظر خواهند کرد. وزارت دفاع اعلام کرد که این دیدار فرصتی برای ایجاد نقشه راهی برای پیشبرد بیشتر همکاری های دفاعی و امنیتی دو جانبه فراهم می کند. وزیر اطلاعات و پخش هند اشوانی ویشنف گفته است که رشد اقتصادی هند اکنون در سطح جهانی شناخته شده است و این کشور با نرخ رشد 6-8% در حال رشد است. وی گفت که این داستان رشد توسط 4 رکن کلیدی هدایت می شود: سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های اجتماعی، دیجیتال و فیزیکی، رشد فراگیر و تمرکز قوی بر تولید. آقای ویشنو امروز در سخنرانی خود در اجلاس سرمایه‌گذاری اترپردش ژاپن 2026 در دهلی نو گفت که سرمایه‌گذاری بخش مهمی از مسیر رشد این کشور است و هند سالانه حدود 130 میلیارد دلار آمریکا سرمایه‌گذاری می‌کند. وزیر هند گفت که افزایش فعالیت اقتصادی کشور را قادر ساخته است تا رشد پایدار را حفظ کند، فرصت‌های شغلی جدید ایجاد کند و اطمینان حاصل کند که مزایای رشد به هر بخش از جامعه می‌رسد. سروزیر اترپردش یوگی آدیتیانات در سخنانی در این مراسم گفت که مشارکت بین هند و ژاپن بر اساس رشد مشترک، فناوری و رفاه است. او تاکید کرد که اترپردش اکنون به عنوان یکی از 3 اقتصاد برتر هند ظهور کرده و به موتور رشد توسعه کشور تبدیل شده است. در کولومبیا تعداد کشته شدگان زلزله قدرتمند 7.4 ریشتری به 312 نفر افزایش یافته است. 4611 نفر زخمی و 290 نفر همچنان مفقود گزارش شدند. واحد ملی مدیریت ریسک بلایا اعلام کرد که حدود 277 ساختمان فرو ریخته و نزدیک به 30,000 خانه آسیب دیده است. تیم‌های جستجو و نجات ملی و بین‌المللی همچنان در عملیات یافتن افرادی که هنوز در زیر آوار گرفتار یا مفقود شدند مشغول هستند. رئیس جمهور کولومبیا آبلاردو دلا اسپریلیا وضعیت اضطراری اقتصادی اعلام کرده است که به دولت این امکان را می‌دهد تا اقدامات استثنایی را برای تسریع تلاش‌های امدادرسانی، توانبخشی و بازسازی انجام دهد. در همین حال، وزارت امور خارجه کولومبیا اعلام کرد که بیش از 220 تن کمک‌های بشردوستانه به همراه 144 متخصص بین‌المللی که به عملیات واکنش اضطراری کمک می‌کنند، وارد این کشور شده است. هند نیز با ارسال یک محموله اولیه 20 تنی از تجهیزات امدادی در هفته گذشته برای کمک به تلاش‌های بازیابی از کولومبیا حمایت کرده است. وزیر امور خارجه هند دکتر شنکر همبستگی هند را با مردم کولومبیا در طول بحران ابراز کرد. زلزله هفته گذشته غرب کولومبیا را لرزاند و مرکز آن در نزدیکی سان خوسه دل پالمار و در عمق تقریبی 96 کیلومتری زمین قرار داشت. در پایان برنامه خلاصه اخبار را به سمتان میرسانیم. کابینه دولت هند 5 پروژه به ارزش 13,041 کروڑ روپیه شامل 4 پروژه راهن و 1 پروژه بزرگراه را تصویب کرد.
وزیر دولت هند اشوانی ویشنو میگوید دولت سالانه حدود

$2.3 میلیارد آمریکا در سرمایه گذاری عمومی سرمایه گذاری می کند که منجر به رشد اقتصادی پایدار می شود. دیوان عالی کشور پس از نشت برگه های نیت یوجی به دنبال پاسخ دولت مرکزی برای اجرای توصیه های کمیته رادکریشنان در مورد اصلاحات امتحانات است. در کولومبیا تعداد کشته شدگان زلزله قدرتمند به 312 نفر افزایش یافت. و هند در اولین بازی تست سریلانکا را با اختلاف 165 رن شکست داد. اینجا دهلی است. در همین جا برنامه شامگاهی ما به پایان رسید. ما با برنامه صبحگاهی در ساعت 9 و 30 دقیقه هند برابر با ساعت 7 و 30 دقیقه تهران در خدمتتون خواهیم بود. از همه شما اجازه می طلبیم. شبتون بخیر و خدا نگهدارتون.